0: Han er jo en racer på gitar og John Mayer her med Paper Doll. Det var, for å si det litt forsiktig, ganske god stemning i Gruehallen i Kirkenær etter kampen mellom Norge og Brasil, og en av de absolutt gladeste og kanskje aller flinkeste å sette ord på det også, som vi møtte, var 10 år gamle Philip Moen Skarpnord.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si, fordi jeg begynte å hylgrine på slutten, og det var helt liksom fantastisk.
2: Hva slags følelse sitter du med nå?
1: En god følelse, nesten sånn... At jeg nesten har lyst til å sprenge huet. Hjernen, jeg har vondt i halsen. Det hører du sikkert litt da.
2: Jeg skriker
1: dritmye. Og jeg vet liksom ikke hvor jeg skal gjøre meg da de skårer og sånn. Det er litt sånn, det er det Norge har fått til å ståle da. Han kommer jo herifra. Det er morsomt da, for alle barna som... Jeg er fotballinteresserte.
2: Tør jeg spørre hvem som er din favoritt, eller? Jeg synes jeg ser det både på sveisen og på drakta og greier.
1: Ja, nå har jeg rivet ut strikken, da. Men det er selvfølgelig Haaland.
2: Men hva betyr det egentlig, tenker du, at Norge vant denne kampen?
1: For Ståle så tror jeg det betyr ganske mye. Jeg tror han blir jo ikke så... ganske mye sånn, ja, nå vant vi med. Jeg tror han gjemmer det litt. Jeg bare, og så noen ganger så er han helt på. Og i dag så er Haaland sparte seg litt, for han gikk litt og var ikke så mye på, men han skåret jo 2 mål da, så det var bra.
2: Hvor glad er du nå egentlig?
1: Jeg er så glad så at jeg kunne hoppe ifra 40 meteren.
0: Rett og slett. 10 år gamle Philip Moen Skarpnord til vår egen Ann-Kristin Moen. Det tralles i bakgrunnen. Det er Randi Oline fra Brøttum, og låta heter Birk og Ronja. Og etterpå så blir det en snakk med dagens meteorolog.

0: vi må gjøre det. Vi må spille alt for Norge, jeg kjenner. Jeg har faktisk tårer I øynene, for det blir så sterkt for meg det her. Syng gjerne med, du som hører på med den stemmen du har, hvis du har stemme igjen da. Etter natta
1: spring. Ser du en smule oppspilt, Silje? Jeg tenker vi lener oss kraftig til Jørn Landes vokal her.
0: Ja, det godt det.

Det var Rakel med La meg gå, og før det så hørte vi Austin av Dasha. I går så hørte vi det her. Ja, selv kronprinsen var med, så det her... Jeg blir ikke å være stille om det helt ennå. Det var helt vilt på Karl Johan. Jeg var der også. Og det alle tenkte på da de sto der og rodde I gjeng og sang fotballsanger, det var «Jeg vil aldri dra hjem», og det tenkte jeg også. Og Ine Hoem, hun har jo skrevet en sang som heter «Nettopp deg». «Jeg vil aldri hjem».

Too Funky heter den her låta. Den av George Michael. Og hvem hun som snakket på slutten der det skal jeg prøve å finne ut av hvis jeg klarer det. Altså, for en dag vi har hatt, vi har snakket om fellesskap, jeg hadde en del låtønsker, jeg har en til på lur, så hvis du har en sang du gjerne vil høre, så må du sende den inn ganske snart nå. Og så skal jeg også plukke en vinner av dere som har sendt inn i dag. Så hvis jeg finner min vinner, så sender jeg av gårde Lille Cæsar med Elsker deg.

Camilla North. Som du er, heter sangen. Får inn massevis av hilsener, og det er jo hyggelig. Da sprer jeg bare budskapet, jeg. Hei, vil sende en gratulerer med 19-års bryllupsdag-hilsen til min kjære Bård. Dagen den feires i bilen, like utenfor Mo i Rana, på tur til Stord. Der bor vår datter med familie, og det er Marianne som har sendt hilsen. Bruk appen NRK Radio hvis du har lyst til å sende en hilsen du også. Det kan være en sommerhilsen, eller en bursdagshilsen, eller en klissete kjærlighetshilsen. Nå blir det Paul Simon. Her er Graceland.

Det er fint med musik som held oss gående en mandagskveld. Det var Rakel sin La meg gå. Her I kveldsåpen så har jeg en avstemning gående I appen NRK Radio, fordi I går så slo Norge Brasil. Og det så sykt, jeg kunne nesten ikke drømt om det, og det føles nesten ut som at det ikke har skjedd. Jeg klarer nesten ikke å forklare det. Det var skikkelig, skikkelig artig, sånn minne for livet. Så det sånn at 52% sier at de har sett den hjem I sofaen, så det var veldig populært der da. Da lurer jeg på om dere sånn som pappaen min og rope forferdelig høyt og klappe høyt da. Men det må man jo på en sånn dag som det der. Jeg har også fått kjempefin melding av Grete som skriver at altså, den kampen var bare helt amazing. Pulsen var høy og det samme var stemningen. Jeg og mannen min så kampen på hytta I Stryn. Var så oppgira når jeg gikk og lag meg at jeg drømte om rødt, kvitt og blått I natt. Gleder meg som en unge til neste kamp. Det blir bare så spennende. Det så utrolig kjekt å se hvor det engasjerer folk. Selv dem som ikke så fotballinteressert lar seg rive med. Det med å øke følelsen av samhold. Ønsker alle en fin, fin mandagskveld. Åh, kunne jeg ikke sagt det mer selv, Grete. Jeg ønsker deg også en fin mandagskveld. Det så stort det vi får være med på nu. Jeg føler... Nei. Lille Norge, altså. Her I kveldsåpen så skal du om 6 minutter også få helt ny musikk, så jeg håper at du har lyst til å henge med videre. Og så først nu så skal vi til et samarbeid mellom 2 norske artister. Passer seg bra. Det Jesper Jenseth og Tomine Harket sin Enkelt.